0: Вітаюте,
1: калініхта,
0: шубратри,
1: пануєле Бог.
0: Доброї ночі,
1: гудна,
0: братрі салат,
1: тисбахалахе,
0: ізразіхава,
1: магандан кабі,
0: ігерене, хеппі вашаєта,
1: аксат,
0: лайла тобі,
1: йоу, ейса,
0: ейлайдайдо
1: чоку,
0: муаліо, хуяна,
1: сарамандрі,
0: алоха Бог,
1: добрана,
0: айлі,
1: страсі, фо,
0: зба,
1: мабу,
0: Buenas noches.